0: Kiyoyozi.
1: Na hii ni time yako ya Kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
2: Kumekucha, kumekucha.
3: Eh?
2: Ha! Mama we. Ehe.
4: Mage hapo kwanza ncheke. Ngoja kidogo naongea na simu.
0: Kiyoyozi.